100 дзеркал спрямовано на мене, в самоту мою і німоту. Справді, тут, ти справді, тут, напевне, ти таки не тут, таки не тут. Справді то те, що є, справді то те, що є, справді то, що є, справді.